0: يا بياتي شرب
1: مظاهر بي اف لاي اذا تشيرنا
0: سايش فنوي بتفت
2: يا جنك يا بندورنا مهمة فنوسي كالي
3: قربان افهم
2: بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا ب